0: efu ụzọ maka na onye amaghị ebe ezinụ ya. Gịnị bụ ihe ndị ahụ chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ala anyị, iwu na-achị ala anyị, ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa? Bịakwa jụọ ese o maka ezigbo nghọta na mmekọrịta. Sonyere Joseph Jago Solution Governor n'onwe ya ụbọchị Satọdee ọbụla ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem na Wazubia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ, a sịkwala mmakwara ma jụọ ese o. Jukwese maka ezigbo nghọta, maka na onye ajụjụ anaghị efu.
1: Ka anyị na-ajụ Jukwese for a better understanding.
2: That boy calls you father. Do not bear a hand in his